0: 196 535 kroner.
1: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
2: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
3: Så bra, det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
2: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
3: Jeg sjekker Dagblad da. Der får du full oversikt, okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
2: Ja, det skal jeg sjekke ut, hun har jo ganske mange gode poeng.
3: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
5: Hej, er du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Er det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.